0: Траги во времето.
1: Траги во времето.
0: Почитувани слушатели, гостин во денешното издание на документарната емисија «Траги во времето» е Томе Груевски, журналист, доктор по информативно-комуниколошки науки, универзитетски професор на студиите по новинарство, медиуми и комуникации на Правниот факултет Јустинијан I во пензија. Разговорот со професор доктор Томе Груевски го води авторот на емисијата Александар Ангеловски.

Томе Груевски е роден на 17. април 1949 година во непокорната мијачка оаза Смилево. Уште во детството се запознава со национално-ослободителните борби на плејада предходници, а тука го завршува и основното образование.

По преселувањето во Битола се запишува во гимназијата Јосип Броз Тито. Во новата средина, љубопитноста кон македонското минато од родно крајот ја манифестира како дописник на битолски весник «Наш свет, млад борец» и на брановите на Радио Битола. Одличниот успех резултира со желба за проширување на видиците. Наредната дестинација е Филозофско-историскиот факултет во Скопје, каде што со прекини дипломира во 1972 година. Паралелно со студиите соработува и ја уредува културната рубрика на весникот Студентски збор. Потоа е соработник во Радио Скопје во емисиите Бранови на младоста и Студентски паралели. Повторно е во новинско-издавачкото предпријатие Студентски збор во својство на главен и одговорен уредник на весникот, во еден мандат и директор и се афирмира како публицист. Истовремено тој е секретар на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Близу две децении е ангажиран на дворешен соработник на трета програма на првиот електронски медиум во Република Македонија, Радио Скопје, Македонско радио. Рано пројавената љубов спрема новинарството и истекнатите практични искуства го насочуваа Томе Груевски на постдипломски студии во Белград. Меѓутоа, по отворање на студиска група по новинарство се враќа во Скопје и на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во 1990 година ја одбранува магистерската теза «Јавното информирање во Македонија». По низа искушенија и активности како асистент на правниот факултет ја подготвува и во 1995 година со успех ја одбранува докторската дисертација под наслов «Современиот печат во Македонија 1944-1994». Како прв доктор по комуниколошки науки, професор Томе Груевски на студиите по новинарство на Правниот факултет Јустинијан I на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, на Факултетот за јавна администрација и на Педагошкиот факултет во Битола, на додипломци и постдипломци, повеќе циклуси предаваше десетици предмети. Во текот на својот неколку деценијски публицистичко научен ангажман, професор доктор Томе Груевски објави 26 посебни книги, многу статии и прилози, со реферати учествуваше на значени научни собири и симпозиуми, а беше чест гостин и на научната и документарната програма на Радио Скопје, Македонското радио. Исто така беше ментор и на голем број магистранти и докторанти. Беше член и на угледни професионални и невладени организации и асоцијации. За севкупниот придонес како новинар, издавач, публицист и научник, професор Томе Груевски се здоби и со повеќе престижни награди.

0: Професоре Груевски, добро дојдовте на програмата на нашето, би рекол и ваше, македонско радио, Радио Скопје.
1: Многу ми е драго што ева повторпат за кусо време се наоѓам во студиото на македонското радио и посебна благодарност до сите вас кои што ми давате можност да се искажам по сите овие мои активности во мојот досегашен живот и развој.
0: Вашето гостување секако беше планирано, меѓутоа во пролетниот период од зимската програмска шема во сезоната 2017-2018, но одредени околности, пред се професионалната дејност, наложија портретирањето да го оствариме во пресрет на значајни одбележувања, сврзани имено со вашиот долгогодишен работен ангажман во областта на новинарството, на комуникологијата. За какви годишнини станува збор?
1: Многу ми е драго што прв пат кажувам дека на 1 ноември се навршуваат 40 години од постоењето на студиите по новинарство. Таму каде што јас ја започнав и за среќа ја завршив мојата професионална кариера. Имено 77 година на 1 ноември започна за прв пат во Република Македонија првите интердисциплинарни студии

0: по новинарство, кој што ги организираа четирите факултети, филозофскиот, филолошкиот, економскиот и правниот факултет. И од тогаш до денеска, реков, 40 години поминаа доста генерации студенти кои што станаа новинари, комуниколози. Од последниве 2-3 години имаме и оддел за односи со јавноста, така што тие студии се навистина разновидни во рамките на правниот факултет. Централната прослава договорено е да биде во декември месец, кога се одбележуваат и други активности на правниот факултет по повод Денот на човековите права, тогаш ќе бидат заокружени сите активности на новинарските студии. Исто така и имаме и лични други активности во врска со прославите, рековте. Имено во декември се навршуваат 100 години од основоположникот на истражувањата на македонската комуникологија и на македонскиот печат или на македонското новинарство, професорот Боро Мокров, кој што е роден на 13 декември 1917 година во Велес. По тој повод планираме одредени активности да ја одбележиме таа годишнина.
1: Со желба честувањата да ги прославите достојно, се враќаме во средината на 20-тото столетие, времето на вашето раѓање, на Смилево, по многу нешта трајно вградено во нашата револуционерно-слободарска и национално-државотворна историја, со намера да ги представиме детството и училишните години во родно крајот.
0: Смилево е моето родно место, каде што ги поминав најубавите детски ученички моменти. Смилево е времето кога имав можност да ги слушам историските настани од Дилинден, и тоа директно од устата на останатите живите револуционери, комити и линденци, кои што раскажуваа за тие линденски настани. Имав можност да слушам за началникот на останието, како го вика апостолот на македонската револуционерна организација Даме Груев. Имав можност и од мојот дедо, кој што е учесник во таа линденска епопеја, да слушам што се случи во 1903 година. Исто така во Смилево го завршив основното образование, каде што уште од тогаш бев насочен, ориентиран, цело време со весници. Бев читател на детските весници и списанија, но еве да се пофалам, во исто време бев и соработник на детските списанија. Титов пионер беше Развигор и така натаму, каде што се сеќавам, уредник беше Миле Марковски, на Бенко Марковски синот, кој што, не знам како, се запознавме со него и бевме доста добри пријатели. И често ми пушташе текстови од Смилево и од активностите на училиштето Даме Груев во Смилево.
1: По завршување на основното образование заминувате во блиската Битола во гимназијата Јосип Броз Тито. Како се снајдовте во новото обкружување и какви се впечатоците од средношколските денови?
0: Битола е за мене голем град, каде што има големи видици и можности за многобројни активности на секој оне што сака да се изградува и да има поголеми вредности во животот. Тогаш во Битола имав можност јас да читам многу повеќе весници. Почнав да соработувам во битолски весник. Во Битола соработував во Радио Битола. Од Битола почнав да испраќам свој дописки во Млад Борец, во студентски збор, тогашните познати младинско-студентски гласила. Во Битола постоеше и литературен клуб Стале Попов. Исто така и во рамките на нашата гимназија постоја доста активности. Најактивен беше литературниот клуб, каде што се сеќам доаѓа многу писатели кои што не запознаваа, читаа своја литература. Се сеќам на првата моја средба на Симон Дракул, на Гане Тодоровски и други наши македонски писатели кои што не поведуваа во основите на поезијата, на прозата, на пишувањето и така натаму. Тие денови навистина беа посебни во однос на мојата новинарска активност. Се сеќавам за прв пат тогаш, заедно со професорот по социологија Целаковски, објавивме весник. Тоа беше првиот приватен весник во Македонија, што се викаше Татковина. Се разбира, излезе само

0: еден единствен број, имаше и други реперкусии, меѓутоа, ете, јас имав можности да бидам во една таква активност, каде што беше професорот по социологија и таа активност јас се развила, ја продолжив после и понатаму, и ева до овие мои пензионерски денови, јас сум постојано во некаква активност со вестници, новинарство, редакции.
1: Во моите истражувања за овој период од животописот на Томе Груевски, додов до сознание дека уште од средината на седмата деценија се пројавувате во новинарството. Во кои форми и во кои медиуми?
0: Постоеше еден вестник, журнал, и тоа беше еден од по-добрите илустрирани ревијални вестници кои што на вистина ги задоволува сите вкусови на македонската читателска публика или на македонскиот јасвикам аудиториум. Понатаму излегуваа починка, котелец и така натаму, тие беа по-софистицирани, по-наменети за друга читателска публика, да. Меѓутоа, сепак беше основен вестник од Нова Македонија. Мојата најголема желба беше да работам во Нова Македонија, но, за жал, не бев примен. И тоа е добро што не бев примен.
1: Наредната етапа во вашата образовно-воспитна надградба се до дипломските студии на Филолошкиот факултет во Скопје. Тогаш, чинам, ова институција беше во составот на Филозофскиот факултет, а прашањето ми е на која катедра од денешен аспект институт го изградувавте академскиот статус и кај кои професори?
0: Да, посредното образование, јас заминам во Белград, извесен период, но настаните од 68 година, да не ги разглабаве многу, знаете какви беа.
2: Генерално.
0: Јас се вратив некаде на крајот на 68-та година и вториот семестр се запишав на Филозофско-историцкиот факултет во Скопје. Тој е онај стариот филозофски факултет, кој што потоа се подели на два дела, на филозофски и на филолошки факултет. Ја започнав тогаш со настава и се разбира каде врските од Битола јас продолжив да соработувам со студентски збор. На крајот дипломата ми беше од филолошкиот факултет, бидејќи кога се делеше факултетот, јас диплома не земам. Јас исто така тоа се врати во Белград и ако требало да земам, требаше 72-а. Ја веќе 74-та година се вратив кога факултетот беше поделен на два дела и тогаш од таа администрација ме ставиле во тие списоци на филолошкиот факултет и нормално беше бидејќи ние повеќе учевме литература. Југословенска, светска литература, учевме социологија, историја, педагогија и така натаму. Но во секој случај се разбира професорот Конески беше нашиот идол. Потоа младиот професор Гане Тодоровски, Харалампија Поленаковиќ и редица други.
2: Ерудити.
0: Крумтошев. Се сеќавам на предавањата на Любен Лапе, на филозофија кај Јонче Јосифовски и така натаму. Таа беа основоположниците на тој факултет. Така што ние имавме привилегија и можност да слушаме различни предавања кај овие професори.

Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на првиот програмски сервис на Македонското радио. Ја следите редовната емисија Траги во времето, во која наш гостин е новинарот и професор Томе Груевски, прв доктор по комуниколошки науки, а разговорот го води историчарот и документарист Александар Ангеловски.

0: Професоре Груевски, од повеќе причини секој или речиси секој млад човек тежне да има обезбеди собствени средства за екзистенција. Тоа пак ја наложува потребата од соодветна умствена и физичка ангажираност. По дипломирањето, каде го остварувавте вашето право на работа?
1: По дипломирањето, видите, тоа имаше една специфика. Бе повикан на работа во радиоскопија. Меѓутоа, не како редовно вработен, туку како со работен.
2: Да.
1: Тука постоеше една дилема сега, дали да се определам за радиото или да си барам друго чаре од тие.

0: Моите планови беа на друга страна, на планот на академска кариера. Так, моите соништа беа постдипломски студии од областта на комуникациите, од областта на новинарството. Меѓутоа, да бидам искрен, се уште не бев начисто со сето тоа, бидејќи не постоеше таква наука, комуникологија. Јас многу повеќе чезнеја за социологијата, мислам дека таму е мојата припадност и така натаму. Замена во Белград уште еднаш кај професор Тома Джорджевич, основоположникот на југословенската комуниколошка мисла заедно со Франце Брекот Словенија, и така почнам остварување на мојот сон. Но 77 година преку Радио Београд прв пат слушнав на 1 ноември дека се отвараат новинарските студии во Скопје. Професорот Джорджевич ми честиташе и вика: "Ево, твојата кариера треба да продолжи тамо." И јас се вратив тука, но се вработив во студентски збор како уредник на издавачката редакција, која што остваруваше богата издавачка дејност. Моите колеги, покојниот Живко Неделковски, кој што беше студент и докторант кај професор Джорджевич, беше уредник на третата програма тука и ме ангажираше за соработник, кој што јас останав во редовен работен на студентски, меѓутоа како соработник и како магистрант на третата програма. И тука ги започнав најбавите мигови, како да кажам, како радио човек.
1: Да.
0: От и предходно јас имав своја активност уште во 72-73 година,
1: така, кога, баш на тоа мислев да се
0: кога соработував малко во најубавата емисија на Радио Скопје, тоа е Бранови на младоста и студентски паралели.
2: Кога зборуваме со соговорници што одреден период се вградиле во првиот електронски мас-медиум, нашето старо радио, Радио Скопје, секогаш настојувам преку исказот на гостинот да регистрираме повеќе податоци за емисиите, за уредувачката политика, за организационната поставеност. За мене додатен мотив, а за вас обврска, е и првата награда на фестивалот на југословенските радиостаници во Охрид, микрофонот е ваш.
0: Да, тоа беше покасно. Јас дојдов во редакцијата Бранови на младоста како голема надеж. Се сеќавам уредникот Милутин Чолович, така и ме крсти. Нашата голема надеж, бидеќи јас дојдов од универзитет, јас дојдов од студентскиот вестник и на нив им треба такви кадри соработници да покриваат една таква активност од студентската младина, се викаше тогаш така, и за уредување на најслушаната емисија во тоа време студентски паралели. Верувајте ми, таа траеше 30 минути, во недела се емитуваше, но покасно не издесувавме да трае 1 час. Слушатели беа насочени на таа емисија, која што навистина предизвика голем интерес кај целата университетска и обшта јавност во Република Македонија, и тоа беше еден новитет, кој што навистина на некого после некој време не му се допадна. Бидејќи такво беше и времето, ние бевме доста критични и на Брановите на младоста, и на другата емисија, и ми сметаше и самото име Бранови на младоста, па со текот на времето успеа да смена таа емисија и да стои црвени карамфили.
1: Црвени карамфили.
0: Им сметаше Бранови на младоста. Ја не ги осудувам, такви беа времињата, така што...
1: Но бевте наградени за...
0: Тоа беше 75-та година на фестивалот на радиото што се одржа во Охрид. И ние емисиите, морам да ви кажам, ги правевме во живо. Ние бевме феноменални. Имаше богата содржина, активности, и тогашниот уредник Милутин Чолович не пушташе една запирка да сгрешиме, а камали некои други работи. Тоа беа изградени новинари. Добивме 75-та година таа награда и тоа, се сеќавам, ја прославивме со ленти и со едно чоколад составено како орден и медали дадено на сите наши соработници кои што учествуваа во таа програма.
2: Нашето познатство е од подамна, од последната деценија на минатиот век. Локацијата беше новинско издавачкото предпријатие Студентски збор. Вие по долго време на разни позиции бевте во ова предпријатие. Да проговориме за работните обврски во Студентски збор и за соработката со трета програма.